0: eban ki ore mi daada eyan di se yije ko
1: igbagbo mi so ba wa ilu
0: to da o ya na abayo mi bread e ma idi pe eje fun mi seju kan si gugu eyin te npe mo ri pe

O se madiba je kin sare deka kuluwoja ti mo ba ti wa de molebi se n ba mi ka mo ti lo meji oku melo mo nbo.

0: Oda kama mura lady ade fun tale to ni eyin kama rile wa ojo ti lo ile ti mo tan oda ja ma lo fun tale
1: to
0: ni
1: to a mo fe se lo ke ni ba mi loruko temi o sin le ba mi omo lojoluku te mi ta tun mo pade fa ko te to iri ata o ta so fi pade e o aranda o
2: aranda ekun
3: ke yeni yeni ki le o mo su titi ojo mejo ta mo pade pada lori eto eyin o ni ku awa na o si ni ku oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko ti temi agun ta so lo ekun oko yawo re le pa by sasho orobo by force so sepi sentare of afefe oro akin omo akin mu dagbe lori to wi pe amala to luwa mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu e to ba bere mi e so fun pe mo ti lo bi giga o dabo
2: o da iwo kan ide o nfi oje ti o fi la loju olorin loko to iwo gbe nga na iwo na so pe amala ti ayiwo le pe e ko gboro tutu o da ma fi la loju to mi baba labule wa a dide ma gbagbe ede o ma si gogo to mo ma we won ko tin ri na a pa ni tin ke punk abir mu se be se te mi na so mi pe o dijo mejo o dabo
0: a dupe lo be lale a jo lo le ni o da na gugu eyin olulufe eto ipata kiyin ko ni baje lagbara olohun e ja ma fi leyi ka ma fi se lo die die ade o ma de aki o ade yinka ade fi lanu oko yawo ojo na olohun ba wa mojoro titi ose tin bo ta ma pede mi pe kode ko lo ni yosupa bo supa ba ti daran moju ko ni yi kankan mo ola tin re waju ogun ni yopa ibi ti le mi nje alaka fa yire o ije alogun tan tan present omo lati fa bola mo kon yangan o ko papapa fi re na kan kan gbare lowo kan kan ti ti ose tin bo hun 08062891134 08062891134 o daro